0: se rob sa gason, mwen vin bati se gason. An pil fos, an pil enerji. Ah, depi mwen tran nan galason, sel baga m ap chante, mwen santi m gason, mwen son gason total, mwen bal mete kran an pil. Jera, avek Belladonna tout moun jwen, ni fi ni gason. Jera kon nan Belladonna de bon fiyant ka 45, lèl soti, l soti ak 20.
1: De bode, koto tou e bay sa, dim nou.
0: Jera, mba ben bezwen do an pil jera, alan Belladonna, ou konen ades la ak telefon nan, voye mesye ou voye medam yo gason.
1: Bon, mes amis, de bode se pitit, bon die, satan si bopel, lèl diyon bagay, fok nou tandel. Ale nan Belladonna, ki nan 133-77 West Dixie Highway, al etaj nan 2e floor, e men mwade pou Dr. Smith Joseph, la ban nou tout sa nou bezwen. Men atensyon tou, atensyon monsye, lè nou wè yon fi soti yon bel form kap desen nan ba, mwade la vi avan avantuye nou, parce ke depi yon gran moun montan lè, lèl desen di tout moun ti moun 18 an. Men telefon nan yon, 305-772-47.

Biwa avokat Paul Novak la represente viktim aksidan machin a travè tout etat Florid la. Nou akouraje tout moun kondwi ak an pil prekosyon. Paske sou gran wout tankou I-95, Florida Turnpike, 595, 836, at 826, aksidan machin fèt rapide. Yo souvan grav, e gen de lè yo menm motel. Trop vites, distraksyon, fatig, kondwi trop pre de yon lot machin, se neglijans pou yon ti moman ki ka chanje la vi nou pou tout tan. Chak anè, plus pase 3000 moun pedi la vi yo sou wout nan etat Floride. Plizye soten milye lot moun, si bi blesi grav, ki boulevese la vi yo ak fami yo. Se ou men, ou swa ou moun ou reme, blese grav nan yon aksidan machin, ou ka gen dwa legal lese fot yon lot chofer. Nan beyo avoka Paul Novak la, nou travay di pou chak gren kliyan nou yo chak jou. Nou menen investigasyon seryo. Nou goumen kont kompayi asurans ak tout lot gro kompayi ki ta opoze nou nan kasa yo. Nou toujou rete an kontak direk avèk kliyan nou yo. Pa pran ris ak yon dosye ki important e ki seryo pou ou ak fami yo. Chwazi yon avoka ki gen eksperyans, entegrite ak bon repitasyon. Pa bliye. Rele nou nan 305-947-3000. 305-947-3000. Biro avokat Paul Novak la pou servi nou nan nou kominote nou an.

fè yon aksidan nèpòt kote nan Floride la, ou ka nan yon sityasyon ki difisil a koz de neglijans yon lot moun. Desisyon sou ki avoka pou kontakte lè ou bezwen yon avoka, se yon desisyon ki trez important. Si yon mouve bagay rive ou, ou swa yon moun ki proche ou. Si ou te soufri yon gwo blesi, la vi ou ka jist vin pi komplike a koz de sityasyon sa. Ki moun ou ka fè konfians, se yon gwo konsiderasyon lè wap chwazi yon moun pou kontakte. Tout kominote a fè avoka pou nou vak konfians a koz de bon servis legal li toujou bay. Servis ki vini avèk apil evaliasyon ki pi ou nan aksyon an, nan kapasite legal, konesans, eksperyans, an nivou ki pi ou nan aksyon an pou etik ak onet etil. Evaliasyon tout jij ak avoka pratike nan eta Floride la sou page internet. Kabine avoka nou an te fe gwo point nan evaliasyon ke kliyan, lot avoka, ak lot jij te fe sou kabine nou an. Si ou menm ou soyon moun nan fami ou te soufri a koz de yon aksidan, ou ka stresse anpil. Problem legal ak bagay kompanyi asiransyo, pa bagay piti. Ou gen dwa pa konen ki sa pou fè nan kasa, nou ka ede ou. Rele nou nan 305-947-3000.

Avoka Paul Novak gen grad ki piro pou evaliasyon kompetans ak etik li nan nasyon an. Li se yon avoka universel ki yo respekte. Li se yon ansyen magistra e defanse pou pep ayisyen an. Monte sou sit internet yo. Check il. Gade pou wè koman li kalifiye. Koman li gen lontan la goumen pou nou. Tan pri. Rele biro avoka Paul Novak. Rele nou pou ka ou a. Rele nou pou fè nou konen problem nou. En ap gade tout jan nou kapab pou nou ede ou. Pabliye. Rele nou nan 305-947-3000.

ou gen yon ka aksidan ki lejitim e valab. Si ou ta seryezman blese a koz de yon lot moun ki ta mal kondwi, ou bezwen konen dwa ou nan eta Floride. Ou vle gen yon avoka honet kap travay du pou ou e kap goumen kont kompanyi asiransyo ki yo menm selman konsantre yo sou profi yo e pa sou viktim yo. Ou vle yon avoka kap konsakre l pou ede viktim yo, ki gen eksperyans e ki konen sa la fè a. Yon avoka kap konsakre l pou kliyan li yo. Ou vle yon avoka ki pral personelman okipe l de ka ou la. Ou vle yon avoka ki wap ka renkontre, pale ak li an person. Ou vle yon avoka ki lot jij, lot avoka ak an pil kliyan klase kom yon gro avoka. Kom yon nan avoka ki pi bon an. E ke yo evalue pou kompetans ak etik li. Si ou seryeu e ou gen yon ka grav, ou swa yon blesi permanent ak pet ak koz de neglijans yon lot moun fe, li nan etere ou pou chwazi avoka ou ak an pil atensyon. Ou pa vle yon avoka ki nan televizyon selman, ke ou pap jam pale ni renkontre ni gen kontak personel ak li. Ou dwe cheke tout bagay sa yo. Fòk ou cheche konen kalifikasyon ak repitasyon yon avoka avan ou remèt li ka ou a. Si ou vle pale avèk nou nan biro avoka Paul Novak, rele nou nan 305-947-3000. Nou sou link e sou sit internet. Nou prezan sou Google epi ou abjwen nou sou page LinkedIn. Kote wap wè eksperyans a kalifikasyon nou. Biro nou an servi tout moun. Nou se yon mamb dirijan nan Sid Floride pou kominote Haïtien Amerikèn pou plis pase 40 l'anè. Se selman avoka ki pi bon nan eta ki fè pati de groupe sa. Avoka ki reisi pendant tout tan sa e ki jwen apresyasyon total nan men kominote nou an. Fè yon not. Kenbe nimero nou nan telefon selile ou. Rele biro avoka Paul Novak nan 305-947-3000. Nou kapab reprezante ou si ou ta bezwen yon avoka, ou avoka ki bon nan sa la fè, ki honèt, ki fè an pil sikse e ki ap disponib pou ou an person. Nan biro avoka Paul Novak, nou pale kreyòl, fransè, anglè ak panyòl. Nou pale avèk kliyan nou nan lang yo pi alèz la. Rele nou nan 305-947-3000.

Biwa avokat Paul Novak la represente viktim aksidan machin a travè tout etat Floride la. Nou akouraje tout moun kondwi ak an pil prekosyon. Paske sou gran wout tankou I-95, Florida Turnpike, 595, 836 at 826, aksidan machin fèt rapide. Yo souvan grav, e gen de lè yo menm mortel. Trop vites, distraksyon, fatig, kondwi trop pre de yon lot machin, se neglijans pou yon ti moman ki ka chanje la vi nou pou tout tan. Chak ane, plus pase 3000 moun pedi la vi yo sou wout nan etat Floride. Plizye soten milye lot moun, si bi blesi grav, ki boulevese la vi yo ak fami yo. Si ou men, ou swa ou moun ou reme, blese grav nan yon aksidan machin, ou ka gen dwa legal lese fot yon lot chofe. Mwen de yon avokat Paul Novak la, nou travay di pou chak gren kliyan nou yo chak jou. Nou menen investigasyon seryo. Nou gomen kont kompayi asurans ak tout lot gro kompayi ki ta opoze nou nan kasa yo. Nou toujou rete an kontak direk avèk kliyan nou yo. Pa pran ris ak yon dosye ki important e ki serye pou ou ak fami yo. Chwazi yon avokat ki gen eksperyans, entegrite ak bon repitasyon. Pabliye, rele nou nan 305-947-3000. 305-947-3000. 0-0